Ina ndo ti ma so, kwa singa ne omzi awe, na nangu ti la so, fa de so ikir ne ati kapati ya mazoko. Mazoko ne ande ton som le gine ye keke, ton gana mbunga gume ya lingbe nda we so, kwa ne ande ki wara andro asango, ale wati kresora Jordan Balimbe, vidi le kre nga tere ti ande tene ti kwa singa ten ti sili. Mbunga gume ya penze ni oku ton so le inga la kwa biko usi nan la fonde ki luka. Use kapati ya kwa singa, ati ya kusa la chinda pre, ti da fonde sire na ti ma ingo so ake, na pre ti sara wisi. Commençons ce titre avec Aïcha Fadila, Mon Bailleur.